0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu tequerito.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: veseliji.
1: Bet Radio.
2: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
3: U puli preko čale.
4: Dobro jutro, moj delio. Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čoveče, pa minu do sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: I ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je ovolika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
11: Diš se, Amzo, da vidiš šta ti žena radi dok ti spavaš.
12: Dobro jutro, moja zoro plava.
13: Dobro jutro, slušate Bet Radio.
14: Sad ćeš da popiješ kaficu,
15: pa da vidiš kako će dan

Dobro jutro, dragi moji. Evo nas zajedno u još jednom jutru. A danas nam je posebno lijepo reći, petak je. Vrijeme je za prvu jutarnju kafu, malo razbuđivanja i ono poznato, odbrojavanje do vikenda. Radna sedmica polako ostaje iza nas. Obaveze još uvijek čekaju, ali već se osjeti ona drugačija atmosfera. Hajde da i ovo jutro provedemo zajedno uz dobru muziku, lijepu atmosferu. Svima vama koji ste već na putu prema poslu, želimo sretan i siguran put. Vozite pažljivo, bez žurbe, a mi ćemo vam pomoći da put prođe uz dobru muziku i što bolje raspoloženje. Zato ostanite uz nas, razbudimo se zajedno polako i zajedno ćemo polako da zakoračimo u ovaj petak.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa nije će ti niko ukrast.
4: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
3: Boga mi, nejaš kad danut.
5: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
3: Kako je ukusno!
5: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
3: Ma prste da poližiš!
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ha, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki. Ima Eki.

0: najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061-132-953 ili 035-860-300. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Za toplu i bezbrižnu zimu.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061-151-213, 061-951-891. Vaš pouzdan partner, Fenster Company, DOO, Gradačac.
2: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061-281-997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Kasno. Nije valjda guma.
3: Treća ovog mjeseca.
2: I?
3: Ništa i. Zovi Vahida.
4: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera. Brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume. Nove alufelge svih dimenzija. Hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona. Profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma, a uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Servis Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060 3585 505.
2: E, ovaj broj vredi zlat.
3: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.

0: dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

Dobar dan iz studija Bet Radija. Želim da najavim samo emisija koja treba da bude emitovana u 11 sati na talasima Bet Radija. Biti će prolongirana jedno desetak minuta. A do tada mi ćemo nastaviti sa dobrom muzikom i reklamama na talasima Bet Radija. U našem gradu kišovito, veliki pozdrav još jednom iz studija Bet Radija i ugodan vam ostatak dana.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu. Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije, bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065 589 282 065 589 282.
1: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760.
0: Mali oglasi Vet Radija.
3: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
4: 11 sati i 39 minuta, što znači da od ovog trenutka otvaramo naš SMS servis za pisanje poruka. Tako da, dragi moj narode, pišite nam poruke, družite se sa nama. Muzičke želje sa pozdravima ispunjavamo isključivo putem SMS-a. Način slanja poruke je sljedeći. Ukucajte bet, napravite razmak, unesite tekst vaše SMS poruke i sve to šaljite po prioritetima. 091 910 106, 091 710 104 i 091 510 101. Eto, ja sam vam ponovila način slanja poruke. Važno je samo da uzmete telefona u ruke, da pozdravite, čestitate. Koja muzička vam se sluša baš u ovom trenutku? Zanemarit ćemo što je u našem gradu ovako tmurno i oblačno. Idemo mi da se zabavimo uz najbolju muziku na talasima Bet Radija.

0: Čoveče, a pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company, DOO, Gradačac.

0: Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Pola mene kaže, popi koji viski,

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast.
4: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
4: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB, 035-231-107, 061-198-231, stolarija za sva vremena, Tempoplast.
5: Za čiste tepihe, tokom cijele godine, postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za

E pa dragi moj narode, dobar vam dan evo i od mene. 11 je, odnosno 13 sati i 6 minuta, nije 11. Nadam se evo da ste, iako je ova kiša, iako je ovo vrijeme ovako tmurno, da ste vi makar veseli i da ste raspoloženi za dobre note. Mi u nastavku slušamo Ivanu Selakov SOS. A zamolit ćemo ovu notu ljubima da pukne, ako može, zamjenska. Da nam pišete putem našeg Viber broja 061 058 855. Slušamo sada Ivanu.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Slušamo sada Asima Bajića, Nisi ti boginja. Pozdravi, kaže, idu za radnu ekipu Agromašića. Specijalni pozdrav idu za vozača Valtre 174 i naravno za ekipu u radioni, društvo na koti 246, ministra dijaspore. Veliki pozdrav idu za sve vas.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Nastavljamo dalje. Pozdrav idu za radnu ekipu Agromašića, specijalni pozdrav idu za vozača Valtre T174 i naravno za ekipu u radioni za društvo na koti 246 ministra dijaspore.

0: radija.
1: DJ Krmak u nastavku. Pozdrav idu iz Ministarstva dijaspore za ekipu na koti 246. Pozdrav mojoj Sultani i pozdrav Zagro Mašić i za tog vozača Valtre. Veliki pozdrav idu za Kamatara, ministara u potpisu.

0: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: A, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Bet Radio SMS.
3: Slušamo sada Dejana Matića, Ona je moja. Pozdrav idu nama u studiju, pozdrava za radnu ekipu Agro Mašić od najmlađeg kolege.

terenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

slušali smo Mileta, sada idemo na Mitra Mirića i Ciganče. 17 sati i 5 minuta, počinjemo lagano da pravimo uvertiru u naš večernji program, a to znači da biramo dobru muziku, da vas pripremimo za večerašnje druženje koje startamo od 20 sati. A za to vrijeme možete i vi svakako da šaljete vaše poruke na brojeve prioriteta. Ako niste sigurni koji su to brojevi, radiobete.eu, naš infoportal, imate sve informacije. Tako da pozdravit ćemo evo još jednom sponzora SMS-ata, to je Granit Prom iz Ledenica Donjih.

0: Pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bonja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: A u nastavku sada slušamo Sanju Đorđević, Mutivoda.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Vrijeme je da ispunimo još jednu muzičku želju koja nam je stigla putem SMS poruke. Slušamo Levisa i Siroče. Od Merse iz Lipnice, pozdrav za društvo i za Bet Radio, ako može. Levis može, pozdrav za Lipnicu.

0: Dobri kupovini Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: Predvečernji sat i na talasima Bet Radija, priprema za večernji program za petak veče od 20.00. Ne vraćaj me srce moje, slušamo Jovana Perišića. Šta slušamo za vas? Javite nam, ukucate Bet, napravite razmak, napišete tekst vaše poruke sa muzičkom i sve to pošaljete na jedan od ona tri broja 091-910-106. 091 710 104 091 510 101.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Od Mirze pozdrav za društvo u Rahiću, ako može stari kofer od Kukija, hvala unaprijed, slušamo traženu muzičku želju.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Volim sa društvom da popijem, slušamo Šabana, pozdrav od Kazandžije, Seme, Hame i Brke sa Kote, 99,9 Bet Radio. Naravno, pozdrav za društvo na Koti, eto, ide za vas Šabana.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od Merce pozdrav za društvo u Bajti, ako može Enes Begović, ali uživo, nije mi ko tebi, ali se ne želim. Slušamo uživo Enesa Begovića.

ovu muzičku ste birali vi. 19. sat i 22 minute na satu našeg sponzora Belomioniksa. Nastavljamo u Zasima, zar ti da mi budeš suza? Pozdrav od Nerke za društvo na Brani, pozdrav za Bet Radio. Slušam Asima, pozdrav i od dežurne ekipe.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za društvo u Lipnici, ako može Šaban, sve sam s tobom izgubio. Može, naravno.

0: Dobro kupovina Deluxe Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz. Već
1: me dugo slušamo Hakalu, još sam sam. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija od Damira iz Odžaka. Ako može Hakala, zašto ne bi moglo?

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav od Kazandžija, Seme, Hame i Brke i dodatno kines tolara sa kote 99,9 Bet Radio. Ako može Šaban, može. Inače nemamo običaj da ponavljamo istu pjesmu u kratkom vremenskom periodu. Sada neka prođe, naredni 2-3 sata ne može, samo da znate. Ukoliko poželite ponovo.

0: SMS Bet Radija.
1: Slušamo Zehru i Distancu. Od Fatime i Stinje pozdrav za sve slušatelje Bet Radija.

19 sati 49 minuta na satu našeg sponzora Velemioniksa. Naredna SMS poruka kaže: dobro veče, Halid Bešlić, vremena se mijenjaju. Slušamo Halida.

0: program na talasima Bet Radija. Do zore.
1: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
0: Ko preživi, pričat će.
2: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
3: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
4: SMS Bet Radija
3: 091 510 101.
4: SMS Bet Radija
3: 091 710 104.
5: Bet Radio.
3: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
4: 091-510-101.
6: Pozdrav za kolegu Hercegovca.
7: Čuš me!
3: 091-710-104.
0: SMS.
4: SMS.
3: SMS.
4: SMS Bet Radija.
7: Nek čuje.
8: Ja, dobro, dobro. Aj.
0: Diasporo, poslušaj dobro.
3: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
0: i čuti nešto za svoju dušu.
9: I da nije bilo pisma, nije bilo veselje.
0: Posjetite naš portal radiobet.eu.
9: Nemojmo te.
3: VIP sekcija.
0: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
10: Ma sad to su. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
3: I ne samo Diaspora, nego svi od reda.
0: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
9: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
4: Sponzor SMS-ata, ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
11: Pa, dobro veče. 20.02 je na satu našeg sponzora Velomionixa. Vrijeme je za večernji program na talasima Bet Radija. Petak veče. Počinjemo od ovog trenutka. Od ovog trenutka pa sve do ponoći družimo se uz dobru muziku, dobro raspoloženje i naravno pjesme koje će obilježiti petak veče. I ove večeri uz nas je i naš sponsor večernjeg programa, to je diskoteka Galaksi Srebrenik, svjetska naša. I naravno naša sponsor SMS druženja Granit Prom iz Ledenica Donje. E sada, bilo da ste kod kuće, u društvu, na putu, na poslu ili jednostavno uživate u svom miru, pojačajte vaše omiljene tri devetke i budite dio našeg večernjeg druženja. Neću ponavljati kako i na koji način možete poslati poruku, čuli ste u najavi kako iz naše zemlje, kako iz inostranstva. Ukoliko nekome nešto nije jasno, ne prolaze porukice, slobodno se javite Viber porukom na broj 061 058 855. Da napomenem da Viber porukom ne ispunjavamo muzičke želje, samo putem naših servisa. Kreće naše večernje druženje, neka dobra muzika obilježi ovaj petak 11. septembar. Ide jedna pozdravna od nas za vas, a sve ostale će da budu od vas za nas. Dobro veče Gradačac, dobro veče Bosna i Hercegovino, dobro veče Dijaspora.

0: SMS Bet Radija 091-510-101.
1: Po vašoj želji slušamo Sinana, nema para, nema sreće.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi, Selma tebi, ako može Aleksandra i Stevan, kralju moj, pozdrav za Eminu.

0: VIP SMS.
1: Od firme Hus specijalno Zedu i Mirzu, a slušamo Brenu i Hey Shaky.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Odbegzade, pozdrav za društvo u Srnicama. Ako može Ćana, narod balkanski. Slušamo Ćanu.
2: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Ukoliko ste od ovog trenutka uz talase Bet Radija, dobro veče, dobro nam došli. Večernji program traje sve do ponoći. Vaše muzičke želje ispunjavamo do ponoći, tako da, telefone u ruke, tipkajte, pišite vaše poruke, pozdravite, čestitajte, uljepšajte sebi ovo veče sa nekim muzičkim željama koje vam prijaju, koje će vas raspoložiti. Sanjam majku, sanjam staru kuću, slušamo Kenana Dervišovića. Od Elke pozdrav za društvo na Vidari, poseban pozdrav za...

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Specijalno za Edu i Mirzu od firme Hus, neću lagat tvoja blaga, slušamo Nerku Hodžić.

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo uz Hakalu, specijalno za Edu i Mirzu od firme Hus.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Svijetom putuju ljubav i tuga, slušamo Šemsu, dobro večer, želim dragoj Selmi, kolegi Toncu, Brčunke, Mini, slušateljima od Velide. Dobro večer, draga Velida, dobro nam došla.

slušamo Brenu i poželi sreću drugima. Dobro veče Betovcima, pozdrave Lidi i Selma tebi, ako može Brena za početak, Brčanka u potpisu. Pozdrav za našu Brčanku.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Od firme Uhus specijalno za Edu i Mirzu, a slušamo Lileta i Keceljicu.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
0: 091-510-101.
4: 091-710-104.
0: 091-910-106. SMS Bet Radija. Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
5: Sponzor SMS druženja, kao što ste čuli, je Granit Prom iz Ledenica Donji. Nastavljamo uz DJ Krnka i Armani. Od Sevda, pozdrav za Almira.
6: Nervoza, sekirancija, nespavanje, ostanemo recimo do zore.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kao blagi povjetarac slušamo Vidu Pavlović, pozdrav Dragoj Selmi, Brčanke, Mini, Diski, Disi i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Jedna dobra stara Zoricina, tebe nema, veliki hit i dan danas rado tražen. Pozdrav dragoj Selmi, Disco Disi, Brčanki Amini i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Za muštuluk bi pozlatio, slušamo Harisa Džinovića. Pozdrav za društvo u Lipnici, pozdrav za Bet Radio, Ado u potpisu. Pozdrav ide i za Lipnicu.

0: VIP SMS.
1: Gas, gas, Mile, u nastavku. Ukoliko putujete, sretno pređene kilometre, želim vam dežurna ekipa. A od firme HUS specijalan pozdrav ide za Edu i Mirzu.

0: pakla.
1: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
2: Nešto malo drugačije, Milena Plavšić, Sve što volim daleko je od mene. A pozdrav dragoj Selmi Amini, Disko Disi, Brčanki i slušateljima od Velide. Uzraću

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od Elke pozdrav za društveno Vidori, a slušamo Baju i Zapisano je u vremenu.

0: stvorite poruku, kucate bet, napravite razmak, zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare kad fino kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.
4: SMS Bet Radija.
5: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
6: Večeras vi birate ritam, petak večer na talasima Bet Radija u znaku muzike po vašem izboru. Ljuba Aličić, naučio sam da me ranjavaju, po želji Nanševe Lide, a pozdrav Selmi Brčunkije, mini slušateljima. Pozdrav za Velidu.

0: VIP SMS.
1: Zašto si se napio? Slušamo Šemsu od firme Hus, specijalno za Edu i Mirzu.

0: Jedna pauka.
1: Mnogo dobra Šemsina, Srce nije mramor kamen, po želji naše Velide, a pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini, slušateljima, uzraćamo pozdrave Velidi.

Ovu muzičku ste birali vi. Slušamo Šabana i Cvetu, a pozdrav za Damira i Ramketa.

0: Bet Radio, SMS.
1: Ode mine, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidiji, Selma tebi, ako može od istoka do zapada, od Prijovićke. Naravno, pozdrav za Eminu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: E, sada se vraćamo u 70. Vido Pavlović, Ne lažimo jedno drugo. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, je mini odveli ide. Uzraćamo pozdrave.

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Selma tebi i za Velidu, neka ide Zlata Petrović, Brčanka u potpisu, on me voli, on me sanja, pozdrav za Brčko, pozdrav i za Janju.

0: VIP SMS.
1: Kaže nešto za moju napaćenu dušu, pozdrav za posebnu, naravno pozdrav za najljubazniju voditeljicu uvijek nasmijanu, pozdrav za sve Betovce, Roki Koki u potpisu, pozdrav za Rokija.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Bez ljubavi, bez osmijeha, kaže Kuki, a ja kažem da nastavljamo naše večernje druženje. 23 sata i 23 minute.
2: Moje srce udara grom.
1: Digitalno se poklopile kazaljke.
2: Ja, u domu moj.
1: Pozdrav dragoj Selmi, Emini, Brčanki, odveli ide. Pozdrav za Velidu.
2: Mrak.

0: SMS Bet Radija.
1: Nastavljamo uz grešku mladosti. Po želji naše Velide, pozdrav dragoj Selmi Brčanki i Emini. Veliki pozdrav za Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Sto kafana, slušamo Šerifa Konjevića. Od Elke pozdrav za društvo na Vidari.

0: jedna pauka.
1: Pozdravi me kao druga. Pretposlednja muzička želja za večeras. Slušamo Amelu Zuković. Pozdrave Lidi, pozdrav Vetovcima i Selma tebi, laku noć svima, hvala za lijepo druženje, Brčanka u potpisu. Hvala i našoj Brčanki, želimo joj laku noć i mirne snove.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Šemsu i Uzmi me majko u krilo svoje. Lijepo, laku i ugodnu noć, dragoj Selmi, kolegi Toncu, Brčunke, Mini i dragim slušateljima, želi vam od srca Velida. Hvala, draga Velida, za predivno veče, svaka čast za izbor muzike. Piše Roki, opasna Semberka. Boga mi ove večeri iz naftalina ih izvadila svaku, znači svaka je za pohvalu. I eto, stigli smo do kraja ovog večernjeg druženja, ovog petka 11. septembra. Hvala vam što ste ove večeri bili uz Talase Bet Radija, što ste birali odličnu muziku, što ste nam pravili društvo. Želimo vam mirnu noć, da se lijepo odmorite, naspavate, uživate u vikendu. A naravno, mi zakazujemo druženje za jutarnju smjenu za 7.00. Znači, u 7 sati započinjemo jutarnji program. Do tada lijep pozdravi, laku noć.

noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.